0: con que ni una sola gota de petróleo saldrá del Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz. Emiratos Árabes Unidos, uno de los mayores socios comerciales de Irán antes de la guerra, ha roto en las últimas horas relaciones con la República Islámica. Aguas revueltas también en el Mar Rojo. El grupo yemení aliado de Irán, los hucíes, han atacado un buque saudí. En el Líbano continúan los ataques del ejército israelí contra Hezbollah en Al-Itajer, estratégica colina del sur del país, y además de los bombardeos contra pueblos ocupados, la defensa civil ha recuperado los cuerpos de dos chicos de 17 años asesinados por un dron israelí.
1: Así hemos llegado a las 8 y 20, 7 y 20 en Canarias.
2: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
3: Os días, un home faleceu atropelado no Podriño esta madrugada contra unha E10 da madrugada na 55 altura da parroquia de San Salvador de Budiño. Está a informar o 112 de que ata o lugar dos feitos se trasladaron as urxencias sanitarias do 061, os bombeiros do Baixo Miño, a policía local e tamén Protección Civil do Porriño acudiron a este lugar o do atropelo, pero só puideron confirmar o falecemento desta persoa. Tamén apuntan dende o 112 que no momento do suceso foi preciso cortar a circulación na 55, quilómetro 22, aínda que a estas horas xa está totalmente restablecida. Son os datos que está a aportar Arestora, como dicíamos, o 112 Galicia, sobre este atropelo mortal acontecido a unha E10 da madrugada no Porriño. A verdade que tivemos unhas últimas horas moi luctuosas, moi negras nas estradas galegas, porque a este falecido no Porriño únense outras dúas persoas máis que perderon a vida nas estradas. Estradas aquí en Galicia, en senllos sinistros de tráfico nas Neves e en Curtis. Bueno, como solemos facer a esta hora, imos a comunicar coa rede de emisoras de Onda Cero Galicia para completar esta fotografía das primeiras horas do día. Principiemos en Vigo, Rubén Rey.
4: 15 graos, ceos cubertos, repunte de ingresos hospitalarios no Cunqueiro, de venres a domingo 217 ingresos. O 16% das persoas que chegaron a urxencias precisaron hospitalización por riba do habitual. As causas, accidentes en actividades ao aire libre, accidentes de tráfico, evidentemente hai máis poboación polo turismo. O Sergas converteu habitacións individuais en dobles, mentres 180 camas están no planificado peche estival.
3: De Vigo imos ata Pontevedra, ali está Juan de Sola.
5: Ceos cubertos con choivas intermitentes en este centro. Registramos unha temperatura de 16 graus. De feito, o mal tempo desta última semana do mes de agosto parece que paraliza as reservas de última hora no Concello de San Senso e, polo tanto, podería levar a incumprir coas previsións que estimaban récords de ocupación en este verán 2026.
3: Pois como experta ourense, Xesús Álvarez.
6: 18 graus, ceos cubertos, rúas molladas e de momento tregua nas choivas na capital. Un conductor tivo que ser escarcelado do interior do seu vehículo en Xinzo ao sofrir unha saída de vía, e un lume nun garaxe que afectou a cando menos un vehículo no barrio do Couto da capital obrigou a pasada tarde a intervir os bombeiros.
3: En Santiago está María Teijeiro.
7: En Santiago, chuvia débil, 17 graos. A Rúa das Rodas abrirá o tráfico o vindeiro 7 de setembro logo das obras executadas e o fará en dirección descendente. Será de baixada cara Porta do Camiño. Concello vén de anunciar que vai facer unha proba durante un mes.
3: Na Coruña está Fernán Roca.
8: Temos ceos anubrados e 19 graus. Mesma situación en Ferrol. A veciñanza da Sagrada Familia mosa o seu alivio tras meses de inseguridade provocada polo narcopiso. Tras o peche tapiado do baix, a trasfega de toxicómanos, as pelexas e os constantes altercados son, polo momento, cousa do pasado.
3: E rematamos este percorrido en Lugo con Rubén Dorado.
1: Amencemos con ceos cubertos e 17 graus de temperatura. As choivas deste luns incrementaron os problemas na autovía A6. De novo, retencións kilométricas na saída do Cereixal pola Nacional Sexta a altura de Becerrea por mor das obras de renovación do firme na autovía. Os problemas de tráfico neste punto están sendo unha constante durante todo o verán.
3: Pois así están a transcurrir estas primeiras horas dun martes no que meteo Galicia apunta a que estamos baixo o dominio, ou seguimos baixo o dominio, dunha pequena borrasca de insituada ao oeste de Irlanda. Iso tradúcese en que imos ter ceos entre nubes e claros e chuvia, de novo precipitacións espalladas por todo o territorio, aínda que, iso sí, vanse as treboadas e os rayos, que tamén nos ocasionaron moitos problemas, sobre todo no domingo, entre o domingo e o luns. Os rayos sí que se van. Bueno, nos seguimos co relato das últimas horas da actualidade aquí en Galicia, tamén das primeiras da mañá. Luís González está no control de son. Seguimos.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
3: Galicia participa en un mecanismo de solidaridad con Ceuta establecido entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades para el envío de 45.000 vacinas hacia de autónoma. Confirmó una directora xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidad de Carmen Durán tras asistir a reunión extraordinaria de onte. Y además también engadía Carmen Durán.
9: Galicia participa activamente en este envío de vacinas e pone a disposición de Ceuta tanto el Laboratorio Galego de Salud Pública como el Servicio de Epidemiología o cualquier otra medida que sea necesaria para esta comunidad.
3: Onte tivemos reunión extraordinaria, Ministerio de Sanidad de Comunidades Autónomas por esta cuestión, e también lembramos que temos ahí anotado na axenda que este xoves temos unha nova convocatoria de reunión entre Goberno Central e Comunidades Autónomas, neste caso para falar dos menores migrantes non acompañados que están na cidade autónoma. Outra derivada da crise de Ceuta, o debate político, tamén se colou en Galicia. O secretario xeral do PSDG PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, en relación ás declaracións do presidente do PP, Alberto Núñez Feijóo, declaracións nas que pedía que o goberno confinase sanitariamente as persoas migrantes con posibilidade de enfermidades contagiosas, Besteiro pedíalle un pronunciamento en firme ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
10: Iso lle exiximos a Rueda que se desmarque e reprobe as declaracións de Feijóo pedindo o confinamento sanitario de Ceuta. Unha medida sin xustificación sanitaria, con serias implicacións xurídicas e con unhas connotacións racistas que rexeitamos frontalmente.
3: Era a petición que lle facían dende o PSDG a PSOE, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, na mentres o BNG, o Bloque Nacionalista Galego, o que solicitaba onte, era comparecencia urxente do conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, no Parlamento. Nada máis recuperar a actividade parlamentaria, piden esa comparecencia para falar, dicían, do verán negro, así o cualifica o Bloque, verán negro que se está a vivir na asistencia sanitaria en Galicia. Advertía a deputada nacionalista Montse Prado.
11: Convertimos o sistema sanitario nun auténtico polvorín a punto de estallar. Así de claro, nun auténtico polvorín onde os profesionais non dan máis de sí e onde a poboación está desatendida.
3: Esta era a advertencia de Montse Prado. O deputado do PP, Roberto Rodríguez, replicaba.
12: Da igual que a rolda de prensa do BNG sobre sanidade fora hai media hora, hai un mes ou hai un ano. Ian dicir exactamente o mesmo.
3: Tamén estábamos pendentes do que decidise o Tribunal de Instancia de Ribeira. O xulgado enviou a prisión provisional e sen fianza os tres detidos polo lixo de máis de 1.400 kilos de cocaína na Pobra do Caramiñal. Como estamos a contar, entre os detidos enviado a prisión está o líder do histórico clan dos Fanchos. E Fly to Galicia, esa nova operadora aérea que anunciou inicio de voos en Lavacolla, non atopa apoio institucional despois de que se fosen coñecendo datos sobre a súa orixe empresarial, nomeadamente os vínculos empresariais con Israel. Escoitamos ao ministro de Dereitos Sociais onte, aquí en Galicia, en Vigo en concreto, Pablo Bustinduy.
13: A gente neste país le repulsa lo que hemos visto en Palestina en estos años y por lo tanto no puede haber ningún tipo de complicidad con quien intente lucrarse económicamente sobre esa situación absolutamente inaceptable.
3: Fallas Costas, tamén o Goberno Central, a Fly to Galicia. Veremos a ver que acontece. Esta nova operadora anunciará o inicio de conexións entre Lavacolla e oito destinos a partir de decembro. E imos cos deportes. Empate do Deportivo en primeira, impresionante remontada do Fortuna en segunda. Este é o titular. Completamos con Alberto Gómez Barros. Bos días.
14: Hola, bos días. O Deportivo sumou onte un novo punto na segunda xornada de Liga. Empatou un tanto en Málaga, na Rosaleda. Gol ademais de Aubameyang, o segundo na súa lista, elexido xogador do Gabón como mellor do partido. Adiantaba o Deportivo en minuto 20, logo dun gran pase de Luis Micruz, empataba para o Málaga, chupe de penalti. E tamén tivemos fútbol onte en Balaídos, co debut do Celta Fortuna na casa, e ademais cunha tarde épica de fútbol, dado que conseguiu remontar o 0-2 xa na segunda parte, co que ía de vantaxe Andorra para acabar gañando 4-2 os goles de Sowa, 2 de Álvaro Marín e de Antañón. E hoxe temos que falarte baloncesto porque temos amigable en Vilagarcía entre dous dos nosos equipos ACB. A partir das 8:30 xogarán Leima Basket Coruña e Obradoiro. Por certo, onte Leima Basket Coruña anunciaba que Leo Westerman, xogador chave, capitán o ano pasado no ascenso do Obradoiro ACB, incorpora os adestramentos co equipo coruñés.
3: E como sempre, rematamos cun bo consello del Bisterdeira.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Después de conocer lo más destacado de la actualidad de Galicia a esta hora, llega el momento para la noticia más jugosa del día, la oportunidad histórica.

0: madrugada en plena autovía, en plena A55. Este peón non portaba documentación e, alo menos, a primeira hora da mañá, aínda non fora identificado. Está a traballar agora mesmo a Garda Civil na súa identificación. Xa ven, así transcurriu esta madrugada en Galicia a mañá. Tamén con chuvia espallada por distintos puntos da comunidade, Meteo Galicia indica que estamos baixo a influenza dunha pequena borrasca procedente de Irlanda que nos está a deixar ceos entre nubes e claros, precipitacións. Hoxe non temos ningunha alerta activa, hoxe non se agardan rayos, non están connosco, pero, aí xa pomos un pero, regresan mañá de novo as treboadas e con rayos. Hoxe hai que aproveitar, sen tormentas, sen treboadas eléctricas. Bueno, tamén estamos a contar que aínda é prematuro establecerse estas precipitacións, as destes días, as que están por vir, van a servir para paliar os problemas derivados da seca que están a afrontar os concellos galegos, a meirán de parte dos concellos galegos, veciños e tamén empresas, por exemplo, concellos con prácticas lácteas importantes. Véxase Outeiro de Rei, coa planta de Larsa, ou Vilalba, con Lactalis, teñen protocolo para suministrar auga vía cisterna a estas industrias, en caso de ser preciso. Confirmado, por exemplo, en Onda Cero Lugo, a alcaldesa de Vilalba, Marta Rouco.
1: Sei que a empresa concesionaria da auga de aquí de Vilalba, en algunhas ocasións, autoriza a trasladar auga en caso de necesidade a planta de Lactalis, sí.
0: De Vilalba a outro concello, Verín. Alí goberna en coalición PSOE e Bloque Nacionalista Galego. É un concello que ata aí 10 anos era un dos puntais do Partido Popular na provincia de Ourense. Pois ben, esta mañá Verín queda temporalmente sen representación por parte do Partido Popular tras a celebración de sendos plenos para dar conta da renuncia por motivos persoais dos seus 4 concelleiros, unhas renuncias que se foron coñecendo aos poucos en días pasados. O presidente do Partido Popular na provincia, Luis Menor, negaba unha crise interna na formación, enmarcaba estes cambios, din, nunha profunda remuda do partido de cara ás eleccións municipais. Completamos con Xesús Álvarez.
2: O Concello de Verín celebraba a primeiras horas desta mañá dúas sesións extraordinarias e ausentes nas que daba conta das renuncias ás súas actas por motivos persoais, da que fora cabeza de lista nas municipais, polo Partido Popular Lara da Silva e dos outros 3 edís, Aitor Álvarez, Sonia Arias e Beatriz Blanco. O presidente dos populares, Ourensán, Luis Menor, eludía falar dunha crise interna, pero recoñecía nas últimas horas que a situación é froito dun desgaste institucional dende que perderon a alcaldía en 2015 e o marcaba na necesidade dunha remuda profunda na provincia onde das 72 alcaldías que chegaron a ter están en 54. No caso de Verín Menor, ve unha oportunidade cun goberno en fin de ciclo e agradece a dedicación prestada polos edís aíntes que, segundo afirmou, seguirá militando na mentres xa está preparado o relevo.
3: Pero creo que esas situacións se resolven con naturalidade e les son compañeros porque continúan militando no Partido Popular, son os compañeros que aceptaron unha responsabilidade nun momento moi complicado, que levaron a cabo, que noutro momento pois consideran que non teñen forza para continuar adiante ou que é mellor que continue outras persoas, eso é o que vamos facer.
2: De momento, o PP de Verín quedarase temporalmente sen representantes no Concello e nos próximos días conformarán o Grupo Municipal Bernardo Rodríguez, Tamara Velázquez, Juan Pablo García e Benito Quiñones.
0: Cambiamos de tema. Como estamos a informar, o xulgado de Ribeira enviou a prisión provisional sen fianza os 3 detidos en relación ao lixo de 1.400 kilos de cocaína incautados hai uns días na Pobra do Caramiñal, na provincia da Coruña. Entre eles, o líder do histórico clan dos Fanchos. A semana pasada, o Ministerio do Interior facía públicos os datos de incautación de drogas estupefacientes incautados en España en 2025. En Galicia, como contamos, a cocaína foi a droga máis incautada, 9,5 toneladas. E ademais cun incremento que estaba aí rozando 400% con respecto ao ano 2024. Pero máis aló da cocaína, hoxe estámonos a deter noutros datos. Tamén aparecen nese informe algúns deles chamativos, moi chamativos, de outras drogas. Alberto Gómez Barros, bos días, Alberto.
4: Hola, bos días, pois sí, a cocaína con moita droga máis incautada nas provincias da Coruña e Pontevedra, por un motivo obvio, as súas costas son un punto de descarga de grandes cantidades operadas por redes criminais. Lugo é a única provincia na que a cocaína non é a droga máis incautada. A primeira posición é para o hachís. No cómputo global de Galicia, o hachís e a marihuana ocupan a segunda e terceira posición, con incrementos importantes, aínda así, de case un 30 e un 20% respectivamente, 322,5 kilos entre as dúas. Entre os datos máis chamativos, salientamos que na provincia de Ourense a heroína é a segunda droga máis incautada, 4 kilos, un 408% máis que no ano anterior. case a

0: ano 2012, vemos que a situación segue prácticamente igual, sen alumeado público, con moita maleza en moitos puntos do polígono, con lixo amoreado tamén en moitas zonas. Este asunto segue sen resolverse, verdade, presidente? Vemos que as administracións, neste caso a local e a autonómica, seguen lograr ese achegamento que se precisa. Hubo conversas, pero segue sen haber ese entendemento final.
1: Bueno, eu creo que agora podemos decir que gracias un pouco ao empuxe noso, a presión que tanto en un organismo como en outro, tanto en Xunta como en Concello, creo que podemos decir que vamos por o camiño corto plazo incluso, e que en un período non moi longo de tempo vamos a conseguir resolverlo, porque está habendo, digamos, contactos para poder avanzar no problema que temos e liquidalo.
0: En que dirección, en que sentido se están produciendo eses contactos? Quen vai asumir esa competencia? Porque era algo no que non se poñan de acordo ambas as dúas administracións.
1: Sí, estamos vendo que de intentar compartir de alguna maneira, e incluso tamén desde a Asociación Empresarial vamos a montar unha entidade de conservación, e entonces sería un tripartito que sería o que resolvería o problema en un plazo. Eu creo que temos que marcarnos aquí a final de ano ter resolto ese problema. E o objetivo nos, despois xa veremos se somos capaces de chegar a elo, pero temos que intentar pelear que eso, en eso, nos próximos 3-4 meses seamos capaces de resolverlo. O tema do lixo é un tema importantísimo, xa estamos tamén en contacto nos personalmente con Urbaser para ampliar o contrato do Concello, porque claro, non teñen esa, estarse producindo unhas situacións complexas. Por exemplo, que hai 3 restaurantes en 100 metros e o 1 e o 3 teñen un contenedor de lixo e o 2 non o ten porque non ten Urbaser contenedores xa. Entón estamos dándolle, eu espero que agora en setembro retomemos todo este traballo que logo mal feito na sombra e que o saquemos pa diante.
0: A verdade é que o que nos está a contar é tremendo. Un restaurante é sen colectores porque Urbaser non dispón deles.
1: Claro, porque tampouco ten o contrato en esa zona.
0: Sí.
1: Son cousas así simpáticas. Entón, eu creo que hai empresas tamén que se están instaladas, están pagando os seus impostos e todo, e tampouco teñen contenedores. Entón, estamos traballando en elo, eu confío, xa digo, que esta vez vai pa diante, porque, bueno, hai un diálogo, estamos tratando de catalizar que non volva a ir a producirse un desencontro, seguir para adiante polo ben de todos, ademais, porque non é solamente de empresas, de traballadores, de clientes, de todo, de seguridade, sanidade, de todo.
0: É que é realmente complicado de entender, a verdade, presidente, porque non estamos falando dun polígono novo, inaugurouse hai máis dunha década, e claro que sigamos nesta situación é tremendo.
1: Sí, realmente sí, pero bueno, son cousas que a burocracia é como é, eu non o entendo. Se fora un tema privado, isto estaría resolto en unha semana, por decirlo así, pero a burocracia pois é complexa, a veces. Entón, alguén recibe un polígono, despois non o recibe, si recibo, non recibo, si está esta competencia, si non está, que isto non está claro, empezamos a darlle voltas, e ao final, como digo sempre, unha frase que non se ríen porque xa fágome pesado co tema, ao final paga Juan Pueblo, que é o problema.
0: Outro asunto, presidente, que vemos tamén que segue sen resolverse, o tema da conectividade, non? Este verán vimos prácticamente todos os días longuísimas ringleiras para poder acceder aos polígonos. Segue sen mellorarse iso.
1: Sí, algo se mellorou cando foi o, se vos fixades, nas ringleiras de entrada no polígono sempre era o mismo, eran un montones de turismos que querían entrar, ¿no? Particulares. Todo o tráfico pesado, gracias a Deus, desapareceu. O tráfico de pesado de entrada no Lensión ya ahora está entrando directamente desde a autovía, da autopista. Xa non entra por Costa Vella, por la rotonda de Costa Vella. O que pasa é que senten moi, os camións teñen o clarísimo e dan unha pequena volta, perden 2-3 kilómetros, pero os particulares non o teñen asumido todavía. É difícil, a xente que vén do centro de Santiago, que entra

0: partido que hay. Uh-huh. Entón prefieren estar parados 10 minutos ou 8 minutos en unha entrada, co coche encendido, gastando o mismo gasóleo ou máis, que mover 4 kilómetros. Sí. Hai que mentalizar a xente. Eu creo que se teñen que dar conta no día a día de que facer uns kilómetros máis, entrar directamente sin problema ningún, como se está entrando de Sionlla, eu prácticamente entro todos os días por autovía ou por autopista, non teño ningún coche, non hai unha sola retención. Sí. Parece que se sente moi cómoda.
1: E que ás veces cambiar os hábitos dos condutores é complicado, verdade?
0: Correcto, pero ahora sí. Eu creo que se vos fixades e fixarvos cando pasedes, que non hai prácticamente nunca un camión entrando por... É rarísimo que haxa camiones que antiguamente entraban con cantidad de camiones e de trailers, sí. Tacando camiones de reparto, furgóns e todo este tráfico, deronse conta porque eles o tempo de ouro entran por autopista ou por autovía.
1: Sí, que é certo, sí. Bueno, presidente, xa para rematar, o polígono da Sionlla, ten aínda algunha parcela disponible ou está xa completo na súa totalidade e imos ter novos desembarcos próximamente?
0: Sí, sabemos que hai xente que xa ten pedido a licencia, o terreo está todo vendido, non hai unha parcela disponible, está totalmente vendida a totalidade e agora estamos traballando xuntamente co xestor pola ampliación que se vai facer a outro lado da autopista na zona de San Marcos. Están traballando en elo, xa levan de levar 2 anos, creo. Sí. Tamén xa é un proceso lento, engorroso, que vai levar bastante tempo. Eu, sendo optimista, eu creo que en 3 anos o mellor temos eses 400.000 metros de ampliación de Sionlla que se van a sacar adiante, pero tamén o problema vai a ser que nos vai a durar, sendo optimista tamén, 6 meses como moito ou menos, porque hai un montón de demanda de suelo en este momento. É unha cousa que nos estamos moi preocupados porque hai multitud de empresas que queren comprarse en Santiago e que non teñen só para poder instalarse.
1: E como solucionamos isto?
0: Pois xa yo plantexamos tanto a Xunta como o Concello, porque eu creo que é unha responsabilidade de ambos, non? Hai varios subs que se poden facer para solo industrial. Eu creo que tamén o Concello, a Xunta ten unha responsabilidade, evidentemente, pero tamén o Concello ten a súa responsabilidade, ou buscar promotores privados que saquen esos suelos adelante. Temos, non vou a decir no día, todos os días, pero é rara a semana que non aparece unha empresa para intentar implantarse na zona. Temos moi complicado, de feito, naves que estaban paradas e que estaban en un estado, digamos, un pouquiño de abandono, se venderon todas e están todas empezando a rehabilitar.
1: A verdade, presidente, que haxa que dicirlle a unha empresa que se quere asentar en Santiago, que estea interesada na nosa cidade, que non pode facelo porque non hai disponibilidade de solo, é duro.
0: É moi duro, para nós é durísimo. Ademais, se sempre queremos un objetivo desde a nosa asociación, o meu personal desde o primeiro día sempre foi traballar porque Santiago non solo sea unha cidade de servicios, como é, que os grandes produtores de centros de traballo son a Xunta, o Concello, a Universidade, hospital, etcétera. O sea, creo que cando foi a pandemia demostrouse que o noso esforzo tiña unha lógica, porque na pandemia toda a hostelería, todo eso paralizouse, e sin embargo tamén seguiu traballando prácticamente ao 100%.
1: Bueno, presidente José Fernández Álvarez, presidente da Asociación Área Empresarial do Tambre, que lle agradezo que compartirá esta mañá estes minutiños connosco. Grazas, moi amable, un saudiño.
0: Un saúd.
1: Bo día.
2: Iupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Santiago de Compostela, les ha ofrecido la noticia del día.
3: Si lo que necesitas es un cerramiento para tu hogar, un portal, una valla, en Aluminios Queriba lo tenemos. Estética, ligereza, anti

0: 14 minutos, martes de tertulia. Os recibimos nos nosos estudios a 4 representantes veciñais, moi dignos representantes dos nosos políticos que xa saben que nos acompañan cada martes durante todo o ano, pero, bueno, pois aquí o contamos todo. Pedíronnos vacacións no mes de agosto, así que retomamos estas tertulias que tanto nos gustan cos nosos representantes, cos nosos veciños neste caso. E hoxe nos acompañan Juan Granja, presidente da Asociación de Veciños Casa Agraria de Meixón Frío. Que tal? Bo día, Juan.
1: Boa Hola, tarde. Bo día. Bo día.
0: Benvido.
1: Gracias.
0: Continuamos con Julio Fernández, presidente da Asociación de Veciños da Xunya del Araño. Boas tardes, Julio.
2: Boas tardes, María. Gracias.
0: Continuamos con Roberto Almuíña, presidente da Asociación de Veciños Fonseca do Casco Histórico. Roberto, que tal? Moi boas. Benvido tamén.
3: Bo día, María.
0: E es Jesús Santos, Suso, presidente da Asociación de Veciños Conxo Aberto. Que tal? Moi bos días.
4: Moi bos días, ben.
0: Bueno, benvidos os 4. Grazas xa de antemán por achegarvos. Pois un novo día ata os nosos estudios, porque creo que non é a primeira vez para ningún de vos que xa estivechedes aquí en algunha outra ocasión. Imos facer un análise do estado no que se atopa a nosa cidade, como se atopan estes intres, a escasos meses ademais xa das vindeiras eleccións municipais. E imos tamén, se vos parece, achegarnos a cada un dos vosos barrios para recoller as principais necesidades que tendes nas vosas zonas. Pero se vos parece, gustaríame comezar con ese anuncio que no día de onte facía o concelleiro de Obras, a Rúa das Rodas, que vai pasar a ser unha rúa de dirección única en sentido descendente a partires do 7 de setembro. Vaise facer unha proba, pero se funciona, vai quedar xa así. Roberto, adiante, case comezo por ti, porque quizáis eres un dos máis afectados, non? Dos 4.
3: Bueno, no, afectado creo que vai ser todo Santiago. A realidade é que o pavimento da costa de Santo Domingo non está adaptado para poder soportar tráfico pesado, co cual vamos a ver baches inmediatamente. Tampouco teño moi claro o xiro que teñen que facer ao lado de Santo Domingo, se eso é factible para autobuses tan longos como os que se usan aquí en Santiago, como os que están previstos nese novo contrato que entrará en vigor non se sabe cando, porque aí estamos pendentes da hora dun recurso, pero o tema dos autobuses pois sigue pendente. E xa digo, parécenos complicado, vai afectar moitísimo o pavimento desa zona. E non sei se resolverá o problema, pero bueno, agardaremos que a ver o que pasa.
0: Vai afectar, di Roberto, a toda a cidade. Compartides o resto de compañeiros de mesa?
2: Bueno, yo tengo que decir que yo he sido usuario del Colegio La Salle cuando llevaba a mis chavales desde el Araño. Comparto lo que está diciendo Roberto. Pienso que va a ser muy problemático el giro de los autobuses cara a San Roque, Asunta de Galicia. Va a ser bastante complicado porque los autobuses van a invadir el sentido contrario por la longitud y el ancho que tienen. Y bueno, yo pienso que va a ser un experimento de gaseosa hasta que se le vaya el gas. Pienso que estaba hablando con mis compañeros antes.

0: Santiago tiene un diseño que yo, la verdad, cuando sales fuera dices, pero ¿cómo han hecho las calles tan estrechas? ¿Cómo se ha hecho esto de esta manera? Bueno, Santiago es lo que tenemos, es lo que hay. Y bueno, es complicado la circulación y pienso que esta zona es de las más complicadas que tiene Santiago. Pienso que es un experimento con gaseosa y lo veo complicado.
1: ¿Crees, por lo tanto, que transcurrido ese mes de prueba, quizás volvamos a mesma situación?
2: A ver, eu non sei o que van facer, pero o que sí teño claro que é unha zona moi conflictiva. Entre outras moitas cousas, aí hai un colexio en donde os rapaces, ao salir do colexio, hai rapaces pequenos, de infantil, de primaria e tal, e é unha zona moi peligrosa para meter por aí transporte pesado, le van a pasar por aí camións, vai pasar algún autobús, e está claro que arriba van a ter moitos problemas para xirar os autobuses, tanto para baixo, porque o que se queira meter hacia baixo a servir a zona bella con mercancías ou tal, vai a ter problemas. E está claro que ali o firme non vai aguantar dous días, Eso que quede claro. Por moito que queiran, eso non vai ser unha solución. Eso vai ser un problema. E se non, xa veremos a partir de outubre, cando haya clases polas tardes, porque agora en setembro non vai haber, pero en outubre, cando haya clases polas tardes, e os rapaces salgan ás 5 da tarde, salgan a tal, as actividades, non sei que, non sei canto, que non teñen transporte, vai a haber un problema e un conflito aí, creo que importante.
1: Quizáis habería que plantexarse reabrir a Rúa de San Pedro, que era algo que hoxe, pois mesmo, poña sobre a mesa o presidente da AMPA de La Salle. Ou é un paso atrás iso? Pode falar quen queira, que temos aquí a Juan que ainda non se estrenou.
3: Bueno, eu hasta ahora vexo que a Rúa de... Vexo que é unha, vai ser... Non o vexo, concordo con meus compañeros de que non o vexo, pero bueno, ao estado do... da rúa está moi mal, porque eu de feito pasei, bueno, este fin de semana por ali, a verdade é que dixen que mima como está isto, non?
1: Falas de Valle Inclán, entendo.
3: Falo de Valle Inclán, efectivamente. E despois o que acabamos de falar, meter ali, non o vexo, pero bueno, intento que les farían algún estudio, basaranse en algo, tomar esas decisións, porque senón temos un problema.
1: Roberto, sería un paso atrás reabrir San Pedro? Habería que plantexarse esa posibilidade ou non?
4: Bueno, o meu plantexamento é un pouco distinto. Nós temos unha arteria principal de Santiago entre a Plaza de Galicia e máis San Roque. Me parece que hai como seis colexios, cinco ou seis colexios, probablemente dous deles con máis de 1400 alumnos. E todo eso está sin resolver. Como se achegan os rapaces a eses colexios? E para min o tema sería primeiro repensar o tamaño dos autobuses. Os autobuses en Santiago, en calles estreitas, tal como decía Julio, non poden ter a mesma medida que en grandes avenidas de outras cidades. Eso eu teño na mente Bolonia. En Bolonia hai autobuses de todos os tamaños. Si entran por rúas estreitas, pero entran os pequenos, non entran os grandes. Entonces eso hai que telo en conta. E logo, o servicio aos colexios de entrada e saída, vos sabedelo todas as mañás, ás 8:20, cando entrades, e chamades á policía, cando hai problemas, cando empezan os colexios. E eso ninguén pensou en resolvelo. E hai que, pódese resolver. O que pasa é que hai que establecer zonas donde os pais deixen os rapaces nun autobús que vai que sexa seguro para os nenos e que os conduzcan aos colexios. E logo, hai que pensar moi ben os xiros e os servicios ás zonas. Tamén hai unha cousa que é clara, e iso polo que nos afecta no casco histórico. Non pode ser que estén entrando furgonetas todo o santo día no casco histórico con colas inmensas. Ahora mismo, cando viña para a emisora, pois eso, furgonetas salindo ás 11 da mañá da Rúa do Vilar e topándose xa coa
1: fora
4: cola.
1: Fora de hora, polo tanto.
4: Fora
1: de hora xa, polo tanto.
4: Sí, pero que aquí non se fai respetar absolutamente nada. O señor concelleiro de tráfico debe de estar de vacacións todo o ano.
1: Xa avanzo que vai a estar connosco mañá aquí.
4: Pois xa lle podedes preguntar se xa regresou de vacacións, porque xa digo, o tema do tráfico de furgonetas, o feito de que autoricen que as mochilas entran de 12 a 2, eso non se lle ocurriu nin o casou a Manteiga. Pero sí se lle ocurre aos señores que son responsables do tráfico na cidade histórica. E xa digo, Se na cidade histórica fan isto, teñen unhas normas que non respeta nadie, que vai pasar con isto das rodas e compañía? Eu creo que non hai nadie, como di a miña muller, non hai nadie ao volante. En temas de tráfico en Santiago, eso é así.
1: Sí, Julio.
0: Yo quería comentar sobre lo que está diciendo Roberto, que es cierto. La Virgen de la Cerca está asumiendo 5 o 6 colegios. Yo me pregunto, si se está ahora diseñando un Santiago Norte, y en su momento pasó con el Colegio Peleteiro, que se salió de ahí y no pasó nada, se desplazaron para el exterior de Santiago, ¿por qué no se plantea, hay un estudio o lo que sea, y se plantea retirar algún colegio de esa zona de la Virgen de la Cerca para otro sitio? Es que es tan fácil. El tráfico que lleva los horarios de entrada y salida a esa zona es grandísimo. Y yo pienso que un día tendrá que tomarse esto en serio y, bueno, sobre todo, evitar pues, que pasen tanto tráfico por ahí.
1: Bueno, que claro, estamos falando de colexios que a meirán de parte do alumnado non é que vivan a contorna, senón que ven de fora.
0: Yo pienso que sí, yo lo he dicho antes en mi primera intervención, yo desde el araño llevo a mis chavales al colegio La Salle. ¿Por qué? Porque yo he estudiado en ese colegio. Sí, quería que mi claro. familia, mis hijos siguieran, pues bueno, la educación...
3: De feito, as horas de entrada dos colexios vese claramente unha porcentaxe moi alta de turismo particular. Todos temos claro de que realmente se tuéramos un bo servicio de bus ou outra historia, non iríamos á porta do colexio a recoller os nosos rapaces.
1: Falando de autobús, sí, perdón, Suso.
2: A ver, vamos a ver. Eu creo que desplazar os colexios é complicado, é moi complicado, porque cando se desplazou o Peleteiro era un centro privado, e aí o que había era unha especulación inmobiliaria, e o que se intentou facer foi no seu momento uns edificios vendedos a un coste tal e facer negocio, levar, e a máis tiña unha parcela, Peleteiro tiña unha parcela lá no, en Montouto, non tuvo prácticamente que comprar, ven a dir algunha das que había por ali e non tuvo tal. Estes son colexios, digamos, dependentes da Iglesia, que a maioría deles, porque tanto Doña Emba como as huérfanas como tal, dependen da Iglesia. É complicado o tema. Estudialo, sí, pero vai ser moi complicado. E depois hai un tema. O tema do transporte. O tema do transporte é ese gran problema da cidade de Santiago. Pero é unha situación que se está dando e que tal e cual se elaborou o concurso non ten solución. Non o prevén. Por qué? Pois porque nos autobuses que se van comprar, ningún é un autobús menos de 10 metros. O máis pequeno ten 12 metros. E pois anos de 14, 16. O sea, son todos autobuses, como se suele decir, longos. Non hai autobuses pequenos, pero vas a Madrid, e en Madrid hai autobuses para menos de 20 persoas que entran por alguna calle de Madrid estreitiña. Que tuveran en contra. De feito, había se trasladado unha proposta para que se recolleran no concurso autobuses pequenos. O que se chamaba antiguamente microbuses, que se siguen chamando. Ahora os autobuses largos chaman de autobuses longos, chaman de tal, pero e iso non está previsto.
1: Si sí, se contemplou no seu momento, non se incorporou finalmente.
2: Non se incorporou nada, a non ser que si se incorporou, non está recollido no plego de condicións e non aprobado. E pois teño un problema que o está recurrido como mínimo 2 meses o tal non vai a resolver o tema. O tribunal de contencioso administrativo e tal, que vai a ter problema, e esperemos que a empresa esta de Madrid que non vaya a xustiza, cuidado, a ver o que sale de aí, A ver o que sale de aí,
1: Mañá concretaremos co concelleiro un chisquiño máis eses prazos, pero efectivamente o TACGAL ten un máximo de 2 meses de prazo para resolver ese recurso que presentou a empresa Martín, esa terceira das empresas das 5 que se presentaron ao concurso. Bueno, efectivamente, se finalmente vai a xustiza, isto vais alongar moito máis no tempo.
2: Porque non vai haber ninguna garantía, supoñamos, non pase, pero que se bote abaixo a concesión a Monbus, ao grupo Monbus, e haya que volver a abrir un novo concurso. Quen se vai a comprometer a comprar autobuses novos se o mellor despois os tes que tragar? Así de claro, quen se vai a comprometer? E depois hai outro tema. Os autobuses non se fabrican en 15 días,
0: Correcto.
2: Aquí os autobuses se fabrican en 15 días, Aquí hai fábricas de autobuses porque

0: Ahora as empresas traballan sobre pedidos. E traballa sobre pedido as empresas que teñen os motores, as empresas que suministran os motores e os bastidores, e as empresas carroceiras. Igual, e o ano que ven, un ano, eu traballo nunha delas, é un ano importante de eleccións e todos os concellos compran autobuses, pero só se están comprando agora, eh? Agora mesmo vas a algunha fábrica e xa teñen pedidos pro ano que ven, Xa teñen pedidos, de tal maneira que van a ter un problema moi, moi complicado de resolver, Cuidado, Veremos como resolven isto. Eu espero que sean capaces de tal e deseo moita sorte, porque van a necesitar,
1: Bueno, Juan, sí, que querías falar disto.
2: Nada, concordo que de suso totalmente de que os autobuses non vai chegar a ir comprar un traxe. Hai un procedimento, compras chasis, o chasis tarda X tempo, dependendo se é de Europa ou se é de Asia, ahora mesmo, pois non é ir comprar un traxe. Estou totalmente de acordo co que acaba de dicir Suso.
1: Máis cousiñas, se vos parece, aínda que logo volvamos a falar de temas así un pouco en xeral, por exemplo, xa que estamos con Juan, falabades das eleccións. Bueno, pois postos a pedir, imos pedir xa tamén por esta zona norte, estades aí pendentes da reurbanización da Rúa Mallou. Pero que necesidades tendes agora mesmo nesta zona, Juan?
2: Bueno, as necesidades veñen sendo as de sempre. Mantemento, transporte, limpeza.
1: As de todos.
2: Eu creo que falamos, temos unhas xuntanzas e estamos sempre con os mesmos problemas. Para todos son iguales, non? O transporte urbano ten moito que mellorar. Estamos máis ou menos daqui a 6 km do hospital, por non circular a línea 1, e agora non. Pero no inverno non pode levar 40 minutos facer 6 km. Isto ten que cambiar. Temos paradas donde se move moita xente, sin marquesinas. Bueno, hai que mellorar moitísimo para que funcione. Isto teñen que dar, non sei, esperemos que o novo contrato veña con ganas, veña con cousas positivas, porque senón estamos fastidiadas. No tema da limpieza, bueno, eu creo que o novo pliego equivocaronse en cousas, é unha opinión personal. É certo que tamén a xente tamén ten un pouquinho, porque a xente tira as cousas na calle, non avisa, iso vemoslo todos os días. Eu o que voto moito de menos deste contrato é as brigadas. As brigadas que viñan polo barrio cada X tempo e barrían as calles de adiante a atrás. Non quedaba un papel. Agora, isto non funcionase. Eu vexo que unha persona que sale de... Teñen daqui de Almacia, quero recordar que salen cos carritos, chegan ao Cruceiro da Coruña, chegan ao Romaño, chegan ao Ponte de San Lázaro, un operario con carrito, home, claro que sí que fai o que pode, pero bueno, vexo insuficiente, eu que sí, no tema da limpieza, entre outras cousas, pois votaría de menos a brigada que houve toda a vida. Xendo unha brigada con camión, recorrían as calles e quedaba todo impune. O tema das podas, hai moitísimas queixas do mantemento e das podas, creamos zonas verdes que están ben, pero o mantemento, temos a veciños que lle entran as ramas polas ventanas para dentro. Chámase, non, é que este ano non toca podar, toca podar, non. Pois, amigo, poda ti. Eu outra cousa non te podo dicir, se che entran por terás que podar ti. Bueno, de feito, no tema de mantemento, pois, bueno, ten que haber outro sistema de facer as cousas, non sei se hai pouco presuposto para simple bacheos ou para calzada reparar unha doquín, hai que ten que dar unha volta, porque eu era mesmo hoxe, estaban pola mañá aquí enfrente unha brigada do concello, e dixen, eu vou mirar cando mandeu esa incidencia, non? Dunhas baldosas que se levantaron, non de outra cousa. Hai 2 meses para poñer 4 baldosas no seu sitio. Aquí temos un problema moi grave. Non podemos estar, porque é un peligro para o peón. Entón, algo ten que... Quero pensar de que isto ten que cambiar, de que ten que haber maneiras de cambiar, de facer as cousas mellor, ou senón... se non vamos mal.
1: Bueno, todos repetides ao final o mesmo, sí, limpeza, sí. Mantemento, transporte.
3: Sí, o que acaba de decir das podas é que eso en Rodrigo do Padrón, sin ir máis lonxe, ou en Mazarelos, están as polas dos plátanos pegando contra o tellado da igrexa da compañía. Non hai maneira de podar. Ou no Pombal, que está aquelo a monte. O talud do Pombal está a monte. Eso comentas yo ao concelleiro, di que a vexetación é que non hai que tocarlle. O sea, somos tan ecoloxistas que deixamos que

0: Tiñeiriño, incluíase todo o que a Avenida de Ferrol, incluíase todas esas,
1: claro, toda esa xente ao final vai ao Concepción Arenal.
0: Eses van ao Concepción Arenal e ora, e moitos se os están trasladando a Fontiñas e máis ao centro de saúde de Vite, algúns tamén, o sea que, polo tanto, se fai unha inversión de 5 millóns e pico de euros que había que ver, porque digo, no centro de saúde de Conxe non é verdad. Eso se, eses 5 millóns e pico de euros se invirte nun edificio en donde, entre outras moitas cousas, está a psiquiatría, cando antes a psiquiatría non estaba metida aí no centro de saúde, estaba nunha planta arriba aparte. 5 millóns e pico, no, ali o que se ampliou algo, pois supoño que sí, porque sei que de 400 pasamos a 600 metros ou a 1000, pero si se fai os cuartos de baño non servían, non había sala de espera. Donde estaban donde chegaba, salía a recepción, era un caseto. Donde non había unha sola sala de espera. As consultas dos médicos eran pequeniñas.
1: Pero entón, onde agardaba xente para a consulta do médico?
0: No pasillo. No pasillo, había un pasillo ali e había unha silla dun lado e outro do outro, como estuvera un enfrente do outro, se non podía pasar un polo medio. O sea, a ver, aí tiñase que haber feito o que había previsto, que era un centro de saúde novo, e o centro de saúde novo quedaba onde se fixo o parking, que era abaixo da plaza da Mercé. Ali é onde se iba a facer un ambulatorio novo.
1: Bueno, eu oxelín en algún titular por aí que di é o mellor centro de saúde de Galicia.
0: Seguro.
1: Que ir a velo.
0: Seguro.
1: Que igual lle convence un pouco.
0: Seguro que vai ser o mellor. E pasado mañán inauguran outro e din que vai ser o mellor de Galicia. E dentro de un mes inauguran outro e é o mellor de Galicia. E dentro de 30 anos...
1: Bueno, mañá que ten que ir a Talí xa nos contan.
0: Sí, xa nos contan. Pero, Conxo, nos en Conxo estamos esperando, que levamos 3 anos esperando, polo plan especial. En Conxo había un plan especial que ese sí que recollía un ambulatorio novo. Ese plan especial recollía un ambulatorio novo. Un centro de formación profesional, un montón de temas en Conxo. Todo eso está parado, está todo parado. Leva máis de 3 anos e está parado na consellería. Así de claro, na Consellería de Cultura, como é Patrimonio da Humanidade, o que é o monasterio e toda a plaza e non sei que, non sei canto. E eso, pois, veciños de Conxo, é un atranco. Por que? Pois porque non podemos facer nada. Non podemos facer nada. Eu teño solicitada unha licencia para unha renovación dunha casa lincoxista paralizada desde outubro do ano pasado na consellería, porque como está afectada polo camiño de Portugués e como queda ali na plaza, ao lado da plaza, Patrimonio da Humanidade, non se pode facer nada mentre a consellería non dea permiso. En Conxo temos problemas por todo eso, para calquer permiso para tal. E decir que depois temos os meus problemas co resto, na zona do lavadero, ali hai algunha finga que está a monte. Así de claro. Aí fai uns anos, hai 2 anos, hubo unha limpeza ali, chegou un tractor a limpar ali, rompeu a fonte e a fonte sigue rota. Está denunciada, puxeron a pedra ali de calquermeira, pero o tema sigue igual. Non se fixo nada. Conxo está, non vou dicir que estea como rural, non vou a poñerme a altura de nadie, pero eu creo que está todo así, será a cidade. Eu reconozco que eu un día lle dicía a alcaldesa que o presuposto que teñen non chegaría para arranxear Conxo, non chegaría, pero que gasten algo, porque en Conxo que non se gasta un duro, que quede claro.
1: En Conxo anunciou hai tempo unha pequena reforma nun tramo da avenida de Ferrol, iso quedou en nada, finalmente.
0: O único que sabe nada, non se fixo nada, o único que se arreglou na avenida Ferrol fai 3 anos e pico foi a plaza da Merced, porque era un escándalo como estaba.
2: Sí,
0: foi o único que se arranxou. Foi unha denuncia que fixemos e se arranxou a plaza, mas por certo que quedou ben, que o tiñan que mirar para incluso pensalo no que é na plaza da Mercé, porque na plaza da Mercé, que é unha obra da Xunta de Galicia que está sin recepcionar polo Concello, que aí tamén a Xunta de Galicia ten a súa tarallada, con perdón, está a plaza, siguen rompendo as pedras, o firme está reventado, fixeron 2 arranxos desde que se acabou a plaza, fixeronse 2 arranxos máis na plaza, e a plaza sigue feito un desastre. Non hai marquesina, non hai papeleras, non hai iluminación, non hai nada, e esa é unha obra da Xunta de Galicia, e o Concello fai 2 anos que está acabada, máis de 2 anos, así que sin recepcionar, como digo outro, eu non a quero, ti acabaches, ti arréglate, e a plaza está feito un desastre, e así de claro.
1: Roberto.
2: Bueno, eu quería non deixar pasar a oportunidade de decir que as asociacións de veciños de Santiago neste momento descoñecemos se vamos a ter subvencións dentro deste exercicio. Pedimse isto no

0: Consello do 29 de decembro do ano pasado non fixeron nada cando tuvemos o segundo Consello o 23 de xullo deste ano e agora estamos agardando. Sabemos que non teñen presuposto e que teñen que pasar os remanentes do ano 25 para o ano 26, pero xa aviso, todas as asociacións estamos pendentes de se este ano vamos a ter subvencións ou non para manter as actividades normales de todas e cada unha delas. E hai asociacións que, ademais, é máis grave porque teñen locales en propiedade e van ter que falar cos seus asociados se non o Concello non espabila para poñer adiantar cartos. E isto non é de recibo. Estamos acabando o mes de agosto e non se convocaron, nin hai presuposto, nin se convocaron. Pois, na Coruña convocáronse o 26 de febreiro. Permiten adiantos. Agardamos a ver que é o que fai a señora concelleira Pilar Lueiro con estas subvencións.
1: Precisamente hoxe o Partido Socialista emitiu un comunicado no que solicita que se desbloquee, solicita ao goberno local que desbloquee esta convocatoria de axudas. De momento non hai resposta por parte do goberno. Sí, Juan?
2: Nada, se comentar o que está comentando Roberto, de que efectivamente nos, a Asociación de Veciños Casa Agraria é unha das de Santiago que ten un local en propiedade. E só sei que antes do 7 de outubro fan falta 2025 euros para pagar o IBE. Ese sí que os teño que ter. Se nos temos, pois, tenemos que poñeros do bolsillo os socios ou a directiva para facer o cargo disso. É o que non se pode. O máis indignante, cando isto está atrasado, que habrá que falar ca xente. Señores, hai un retraso por isto, por isto, por isto. E polo menos falar. Eu só pido falar. Se nos pode chegar, hai problemas. Problemas temos todos. Pero habrá que falar e decir cando. Pero bueno, aquí chegamos, estamos xa en outubro prácticamente, sin convocar, bueno, isto sí que non pode ser. Non pode ser de que non, con o traballo que nos costa manter os locales, que nos costa facer as actividades, porque sí nos costa, e que levemos estes pagos, creo que non somos merecedores delas.
1: Bueno, consultaremos o Executivo local e a ver que nos din e o trasladaremos. Gustaríame, xa case para rematar, porque o tempo, bueno, pois en radio boa. Gustaríame abordar a situación que se viviu este verán, outro verán máis no casco histórico, con esa masificación, con esas longuísimas ringleiras de xente, de visitantes, de turistas, de peregrinos, para acceder á catedral. No día de onte estivo con nos co arquitecto Sánchez Montaña, Carlos Sánchez Montaña, e el propoñía, bueno, pois mudar o acceso á catedral, trasladalo á Cibechería. Gustaríame que escoitaron a súa reflexión, a ver que lles parece.
3: Platerías en este momento está sometida a la obra de rehabilitación de la Torre Berenguela y el reloj, y que la población que quiere entrar a la catedral tiene que entrar por una situación que cuando menos no es la ordinaria, sí. Es decir, con ciertos, digamos, atenciones que deben de ser tenidas en cuenta. Mi propuesta en la reflexión que hice en redes es que debe ser leída la catedral como fue originalmente entendida, que los peregrinos deben de entrar por Azabachería, por la plaza norte, y que la plaza sur, la de Platerías, debe de quedar para los ciudadanos de la ciudad. Y por lo tanto los flujos deben de ser entendidos de otra manera.
1: Entrar por a Cibechería, sair polo Obradoiro, claro, xa nos chegaron comentarios que din, pero entón isto, trasladamos o problema agora a Inmaculada e toda esa contorna, como ves, Roberto?
0: No, esta mesma proposta xa ya fixemos a concelleira Miriam Louzao, eu creo que foi, non sei, a última vez que falei con ela no mes de xullo. Ela o que di, que alegan dende a catedral, é que a iluminación que hai dentro da catedral, das escaleiras que baixan desde a Plaza da Inmaculada, que é deficiente e que poderían darse problemas de xente que poidera caer naquelas escaleiras. O que non teñen en conta é que para chegar a Porta de Platerías. Neste momento hai que subir todas as escaleiras da Plaza das Platerías. O sea, ese é un problema de iluminación, hai expertos que son capaces de resolvelos. Ese hai que poñer unha rampa, igual que a puxeron en San Martiño Pinario,

0: Sin problema ningún, en plena rúa, tamén a poden poñer dentro da catedral, que postos a facer reformas e obras, pódese facer o que se queira. Agora, o que non pode ser é iso, que a xente, os que nos visitan, xa non falo dos compostelans, que temos moi asumido que nos expropiaron a catedral. A catedral era dos compostelans, e hoxe a maioría dos compostelans non pisamos a catedral. Nin para ir a vela, nin para ir aos atos religiosos, que son religiosos. Entón, o que hai que ter en conta é iso. Ademais, tal como di o señor Sánchez Montaña, en Platerías hai unha obra de grande dimensión. Eu non sei onde están os inspectores de traballo que permiten que todos os que suben as escaleiras de Platerías pasen debaixo dun andamio. Eso habría que preguntarlle á Xunta de Galicia pola seguridade desa obra e ao plan de seguridade da propia catedral. Eu creo que hai cousas que teñen que pensar, sentarse, pero non vexo vontade, porque non hai vontade entre a Xunta, a catedral e o concello en sentarse e arranxar todo isto. Estamos maltratando os que nos visitan, e que non falen de turismofobia. Os que están expulsando aos turistas son eles, porque se ti vas a Santiago e tens que botar hora e media ao sol para entrar na catedral, supoño que non che quedarán moitas ganas de repetir.
1: Estoy contigo en lo que estás diciendo, Roberto, sobre lo de la turismofobia y todo ese rollo que se está achacando a los peregrinos. Y yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué, para intentar evitar esas colas y aglomeraciones de personas para poder acceder a la catedral, no se implanta por medio de una app o una página web la reserva de acceso a la catedral con un horario concertado? Porque evitaríamos que esas colas, que hay gente 2 horas, si tú tienes la entrada a las 10 de la mañana, ¿qué haces a las 9 de la mañana una cola? Pues lo que está diciendo él, hay que juntarse las administraciones, quien está pagando o estamos dando a Santiago una imagen pobre hacia los peregrinos, hacia mismo la población de Santiago y al exterior. Yo decía, Joroa, pero si Santiago... La catedral que tenemos, con lo bonita que es, con lo llamativa que es, el Hostal Reyes Católicos, de los mejores hoteles que hay en España, el monasterio Martín Penario, el segundo más grande de España, ¿qué queremos? ¿Que venga un Almanzor y que nos queme todo para que la gente no venga aquí? Pues yo pienso que lo que hay que hacer es trabajar para que ese turismo esté regulado y, bueno, esas masificaciones que están padeciendo la gente del casco histórico de Santiago y todos cualquiera que pasemos por allí, pues no se produzca. Uh-huh. Hay que trabajar y regular.
2: Juan.
3: Bueno, aproveitando, falando de turismo, estamos, como sabedes, pues, por aquí ao lado pasa o Camiño Inglés.
2: Sí.
3: A verdade, o mantemento, a imaxen que teñen desde que salen o Oroso, isto é lamentable. Temos a Rúa das Mulas, que sabemos, para situarnos, que non nos queden escoitando, é onde está un tanatorio municipal. Os peregrinos teñen que apartar das silvas, non poden pasar pola acera. Eu, cada vez que paso moi a menudo por ela, é que me ven alma ao suelo e dicir, como pode estar isto aquí, cando un trator municipal pasa todos os días para diante e para atrás. É que hai cousas que non... Eu creo que non coidamos o que temos, eu creo que nos vai... pode pesar, eh? Pode nos pesar, non recoller, non agradecer a xente que nos... Porque vexo, vas por aí adiante, bueno, hai de todo, lógicamente, pero bueno. Normalmente hai bo trato, tratan do mellor posible, bueno. Eu creo que non teñamos que mellorar moito na atención ao turista.
2: Bueno, agardamos que as nosas autoridades locais escoitaran esta tertulia, as vosas mensaxes, bueno, pois atendan, se non poden ser todas, alo menos algunhas das vosas peticións. Non sei se rematamos, se vos parece, cunha mensaxe final de cada un de vos.
0: Sí, sin problemas. Nós o que creemos, as asociacións estamos sempre dispostas a falar. E creo que todos os que aquí estamos, o que fixemos foi poñer de manifesto problemas que afectan aos veciños e á cidade. E o que non entendemos é que non haxa unha receptividade por parte das nosas autoridades locales, eso é da Xunta de Galicia e no meu caso, no caso do casco histórico, refírome tamén da catedral. A catedral fai o que lle dá a gana e non atende a razóns. O sea, parte do problema ven de aí.

o que planteaba Xulio dunha app, a catedral non está pola labor. O sea, todo hai que decilo. A catedral débese aos composteláns e debe de actuar e cambiar de atitude.